نا سوش سایزو باقی کی وچ چ یو چون د نو سن یو نا سوش په هند جام وس نو سپر کر یو نام با چو گو چوی سو ایزو بجمون گولا پوی پی نو ساو نا انت با چا سو بجمون نو تھا وچ یو چون د نو ون یو نا سوش په هند جام وس نو سپر کر یو چا سو بجمون وچ یو چون د نو ساو نام با چو گو چوی تے با نو تھا گولا پوی پی نو ون یو چا سو بجمون نا سیس پا یت کو سو باقی یو مس نو سپر کر یو نا انت با جمون گولا پوی پا نو ساو چے می تھاو En cual yo tú sabes que una hoja que no hay suba Kiki fin de papá na hoja ya que no ya suba handa ya na en de puy bi na hoja na sabes para nota hoja yo tú na hoja na handa hoja vamos a hacer unos pantecos yo ahí suba ya mañana cual puy bi na hoja na sabes na yo Kita champ suba champ suba ya mañana cual vamos a hacer unos pantecos na yo ya suba ya mañana cual puy bi na unsa una en de pam na un cual acá yo na hoja na yo ya me tau ya suba ya mañana na en cual te pa ya puy bi na hoja tau ya suba Igo shak pachasu yet kwa suba kigi pan hum sa nanyo metabo cha cham hina fin shakigi kas na uya pan kwa ju kwa shpa jamoi na ente pa pui piji thau masu yo wala wah na fin pan kwa na ente nanyo atu ja suba jamoi kwa shpa pui pi na usta namba su kwa vuelta nanyo igo shak pa jamoi ju chun da na bu na ente nanyo na tawai ko te pa naun tha u chomo ik kase na wa na nyu wit cham so ba jamo ik wala pa pu pa na hon swang khana nyu ja so ba jamo ye wa cha ju chon da na wa tyo na si swa naun tha ja so ba ju chon da na nyu te ma tha u u chko we pa gi gi pa cha u pa ne yet ko so ba na nyu i go shak pa ja so na end ba jamo ye wa cha ju ka ha ja so wit ju mi ko pa wit na u bi pa ne ja so ba kha khe ja nyu Wesh pa jamoi na ente pui pi ye na yun Wesh ye iko she yak pa jamoi ye Ya sa te kam kwa shamo yun siya ta na yun Ya kwa shu wete cha pa wala pui wau na yun Iko shak pa jamoi wala pui taash na wohem